kam kam bu werte jefeleen ma fecc tay ay fas fasam ko xamne xamna li na xam ko ko wa xamul ma wax mo xama xam lu xamul day tax xam xam lu ko xam day doli xam ko xamne xamna li na xam ko ko xamul ma wax mo xama xam lu xamul day tax xam xam lu ko xam day doli xam te li malen di baga wax day daggi xol degali wax degali jefte ko ko wax jeriñu fi ak fanu jam masuma.

limuma wax ma di ko xam ma ma ka wax ma di ko xam limuma may ma di ko am ma ko may ma di ko am limuma wax ma

bajan te gis di so di dor du tere jaan duggu kanam yefe ci bir nak ko ko xam na dal di doy lola mu xam ku ko xamul ma wax mu xam jebal ko ro hubakanam kuy

ma daddu djublu fe lutax ma jog du fi ma fe fofa la soxlo lo ñu ñam cheikh samba.